0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Como Cangilón de Noria, título de la soleá pola que canta Imperio Argentina, de la colección de discos de pizarra de Alberto Rodríguez, una grabación del primer tercio del siglo XX.